0: Am nada curt mândriba ba voi voi din data pus o căci n-am bărtă pus trei oca. Nu da cu n-am bărtă pus nu voi cana.
1: Ta khanda che kare o he gamzlata wadi dana zada che.
0: O spita de 400 di voi ci 7 număr cam lipstick tai. Nu matlab aga ci cam dai. Pura o 7 număr ci cam lipstick tai pe beladuna ki ci 7 număr cam lipstick tai. Nu da cu malta color na de kana ji. No, but I'm Rubani, among the Beladona lipstick, which I come there.
1: Dula